Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Jedno miasto. Jedno miasto. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

съвсем скоро и на живо с Jenny от Ace of Base на Spice Music Festival. Точно 2 минути и тъкво хоче в ден днешен. Започваме юли, July Morning или още един ден като шанс да обичаш, да се смееш, да бъдеш свободен, да бъдеш истински и разбира се щастлив. Първо да се събудим, започваме новия месец In and Out of Love. Армин Ван Бурен и Шерен са това по Energy. Добро утро!

в западната половина от страната, иначе ще се поразходим. Максималните температури между 29 и 35 градуса в южната част на страната. А Биби Рекша остави следа в New Religion от големите Fightless, докато чакаме и звездите

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада, чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
1: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Джинджина Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
10: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
9: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд Спа.
13: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при девойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избери го и ти.
18: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
19: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
20: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
21: Търсят и шофьори? Идвай!
19: И как е?
21: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.

да увните. Денят е много подходящ за смели решения и за нови идеи. Ма пръскайте и смелост. Доверете се на интуицията си. Сега е момента, тълци. Спокойствието ще ви помогне да се справите с всяко предизвикателство. Днес очаква ви и приятна новина. Близнаци, комуникацията ще бъде вашето най-силно оръжие. Възможна е интересна среща. Раци, отделете време за близките си. Един искрен разговор ще укрепи важна връзка. Действайте, сега е момента да го направите с още повече усмивки и едно силно еспресо за всички.

Iată, Сиуно Еспресо и информацията, че ще привличате внимание с увереност и своята енергия. Използвайте деня за личните си успехи. Деви, подредете задачите си по приоритет. Малките усилия ще носят и големите резултати. Възни хармонията ще бъде ключът към доброто настроение. Избягвайте излишните спорове. Сега не е момента, Скорпиони. Интуицията ще бъде особено силна днес. Доверете се на вътрешния си глас. Сега говори Сиуно. Делириум и Сера Махлохлан напомнят Милениума, докато чакаме и останалите. Сега по Енерджи.

Мъничко Сайленс на всеки 15 минути води до спокойствие на душата. Дали ще разберете, стрелци? Добро утро! Денят носи възможности за развитие и нови запознанства. Бъдете отворени към промените. Козирог, постоянството ще бъде възнаградено. Финансови въпроси може да се развият във ваша полза. Водолей, творческите идеи ще намерят подкрепа. Не се страхувайте да покажете своята оригиналност. Риби, добро утро! Емоциите ще ви насочат към правилните решения. Вечерта пък е много подходяща за вдъхновение. Вие знаете как става. А No More си ни пращат 90-те и едно чудно лято, онова, в което

0: Страхотни момчета напомниха лятото на 96-та, но мърси се това с Where Do You Go, защо 1 юли всяка година много специален. Ще ви разкажа най-преди The Second Voice, тези, които са готови за лятото на 2026-та доста отдавна. След ми би по Energy.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: тия виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
5: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

Bad Girl, тази, които няма как да сбъркаме, появиха се в 94-та, за да ни оставят в наследство толкова любимото ми сингъл по Radio Energy, а 1 юли е специален по различни причини, в зависимост от държавата, от традициите. Ето някои от най-известните. На 1 юли, известен като July Morning, неофициална традиция, при която хората се събират на морския бряг или по високите места, за да посрещнат изгрева. Началото, разбира се, хипарското движение 80-те години, вдъхновено от July Morning. Голямата песен от тогава за времето празника се превръща в символ на свободата, на новото начало, на приятелството. За повечето българи обаче 1 юли се свързва най-вече с July Morning, ранното ставане, изгрева над морето, музиката, усещането за ново начало. Уникална традиция, която практически няма аналог в други страни, така че остава да си я пазим. А Naughty Boy и Sam Smith напомнят 2013. Не до там далечна. Остава да танцуваме с Ла-Ла-Ла по Radio Energy.

което много ще отива край плажа. Това лято The Underdog Project ще бъдат на Spice Music Festival на 7 и 8 август. А мястото отново е Бургас, с цялата програма в нашия сайт radioenergy.bg. А когато има слънце, когато има щастлива мисъл, просто трябва да се насладим. В Energy Request ще го направим заедно и дружно, за да се събудим за началото на юлия. До тогава напомняме и за новигейтерство. Това е Coming to My Life по Energy.

0: почва Energy Request на 0388958952. Добро утро!
1: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Hi everyone!

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Може ли колко джамбо за начало на рекуенция на деня?
0: На деня, който ще бъде горещ, да?
1: И да! До кога е плато, така че на нас няма да не е толкова горещ.
0: О, завиждането ви е добре!

0: 30 да остане до ден днешен и да подгрява и това горещо лято в началото на юли в сряда сутрин 7.14 станах. Будим се заедно в July Morning. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Хриси!
0: Здравей!
1: Здрасти, приятно ми е да се чуем. Хриска, днеска знаеш какво ми се е преслушало? Антик с Денита. То не, че не мога да си го пусна да има, друго се е по радиото, нали?
0: Така, емоцията е съвсем различна. Нека да пробват и всички останали, които не са, да проверят.
1: Да, абсолютно, тя проверката е вижда средство за доверие, нали?
0: Точно така, много благодаря и за настроението.
1: Да, и аз благодаря, че се чухме. Приятен ден на всички желая.
0: Страхотен и прохладен, благодаря ти. Лято е истински хит, да бъде on repeat. Лятото звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи. Всеки ден страхотни награди. Ако едно кафе от лятната колекция на Неспресо беше песен в твоя летен плейлист, коя щеше да бъде? Use your vanilla over ice.

0: Всякога с Радио Енерджи и Неспрес.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Сряда доста неустойчиво ще бъде в Северна България, особено още преди обяд валежи с гръмотевици, след обяд такива явления и в западната половина от страната. Вероятност и за съжаление за градушки над ниските части на Дунавската равнина и североизточните райони от страната. Температурите остават високи, между 29 до над 35 градуса днес.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: И днес, като и всяко лято, ремонти на доста места, почистване на трасета. Имайте ги предвид, съобразявайте сигнализацията, за да

0: тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.

0: Селф ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
3: Floor Decor. Не чакай бъдещето, създай го! Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
4: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
5: България. Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. Хубаво от Механа Нашенци нема.
10: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
11: Он Клиник. За лято без хемороиди.
12: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
11: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
15: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
16: Energy Request. Поръчай любимата си песен.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Хриска!
0: Здрасти!
1: Аз ще имам да пускам днеска топ.
0: Добре, стискам палци.
1: Да ти викам, отдавна не е звучало, като за закуска Офенбах.
0: Да, добре.
1: Да събудим малко всички.
0: Събуждаме ги с удоволствие. Да имате стрихотани малко по-прохладни.

0: Добро утро, Радио Енерджи ли е?
1: Ние сме, добре дошъл.
0: Здравейте, може ли да ни пуснете тази новата гръцка песен, как се казва?
1: Гръцко избухване, да.
0: Да.
1: Това е достатъчно, че и на мен ми е трудно, честно казано, иначе пак е от DJ, само това.
0: Да, екстра. Много
1: екстра, всичко да е екстра днес и да се случва с лекота и да е успешен ден. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Радио Енерджи!
1: Здравей!
2: Здравей, може ли да поздравя моя колега Тони специално с една песничка? Пак е от DJ, мисля, че беше гръцката.
1: Да.
2: Да.
1: Ще слушаме за вас, момчета. Довие лек и успешен деня.
2: Благодаря и на вас.
1: И аз ти благодаря. До скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Енерджи.
1: Здравей.
3: На July Morning.
1: Идеално тази.
3: Супер. И ние посреснахме изгрева. Мога ли да поздравя всички вас слушатели с Кейда Клуб?
1: Разбира се, само ми кажи заглавия от тях.
3: Някоя е енерджи.
1: А някоя е много енерджи, за вас много-много хубав да ви е деня. Така започва, нека продължи и месец.
3: Удобно, благодаря.

0: Для кого для вида на Рики Мартин звучеше от всяка ден по време на световното през 98-ма по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане. Това, което не само оставя хубави спомени от тогава, а и невероятните емоции относно българското присъствие. А в ден днешен световното първенство носи същите емоции, зрелищни моменти, незабравими такива футболни, и с Радио Енерджи и Хайсенс можеш да направиш всяко гледане още по-вълнуващо. Сега ти даваме шанса да си спечелиш и страхотни награди. Регистрирай се във формата в нашия сайт radioenergy.bg. Отговаряй правилно на въпроса на Хайсенс и участваш в жребия, като си стискаш палци. Голямата награда отново от този петък. Всеки ден подаряваме и по една футболна топка Хайсенс. Повече информация получаваш в сайт.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy, Igor Lemie finał, Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august, Morska Gara Burgas, bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival, usłyszeli Energy.
1: Familia Galaxy, ukusy na wszelki język.
2: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
4: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
3: Тук живее бъдещето.
4: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
8: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега.

0: Ънц.бг. Стъпи на сигурно.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
4: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
5: Мазо Купи ресторант представя. 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Киара. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.

0: Добро утро, Христи!
1: Здравей, мила моя!
0: И ако знаеш как се радвам да те чуя, просто не мога да се добе радва.
1: Радвам се, че
0: как
1: успия.
0: Как си, миличка? Радвах се на лятото, предполагам.
1: Горе-долу.
0: Още малко и на морето.
1: Да, малко остана.
0: Да. Христи, искам днес да направя един много специален поздрав. Днеска моето Илче се роди, става на 14 години. Или, мамо, пожелавам ти да си много здрав, си така борбен, упорит, устремен, да следваш мечтите си, да ги сбъдваш, да останеш винаги такъв добър човек и да му пожелая един прекрасен празник.
1: Разбира се. Всичко най-хубаво пожелавам. Радвайте се един на друг. Няма по-хубаво от това.
0: Благодаря, Христи. Ако може с Party Children.
1: Ей, как да не може? За моите любими Party Children ще е. И много весел празник. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Здрасти. Също, както се чуя, звучиш много приятно и много готино с Миш. Заразител.
1: Така ли? Ама всичко ни е заразително. И музиката, и смеха, и усмивките, и заобщо всичко. Важно, че е заедно.
2: Да поздравим абсолютно всички за едно много яко парче на доктор Дре. Стил.
1: Стил Дре.
2: Класическо.
1: Да.
2: Да.
1: Абсолютна класик.
2: Да.
1: Много ти благодаря, да?
2: Прохладен ден. Че ниско се топихме в русе.
1: Сигурна съм, да. Днес малко по-добре. Да. Глътка въздух и един прекрасен месец ти пожелавам. Успешен. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро.
1: Здравей.
3: Искам да поздравя цялото ви радио с July Morning. Еми Freedom на Джордж Майкъл.
1: Айде, ех, как се зарадвах да ти кажа ли.
3: Айде, специално за тебе тогава.
1: Айде, подаляме си я за прекрасния месец, който предстои. Енерджи, добро утро.
4: Добро утро.
1: Здравей.
4: Радио ЕМП.
1: Добре дошъл.
4: Значи от 100 години се опитвам да се свържа с вас.
1: Днес е твой момент.
4: Път, който, в който поставям да се свържа.
1: Идеално. Твоя момент е.
4: Да, много се радвам и много съм въодушевен. Искам да поздравя всички шофьори с една много хубава песничка страница. Да ме завери всичките и нека бъдем по-добре на пътя. С песента на Ден Куейдидо. Ами не учен за епия, не мога да седя на питбол, на стипъл, на стъчпеш.
1: А, добре, ще я потърся. Така вече ми прави
4: но,
1: живота по-лесен.
4: Много зарезаща. Искам да ви благодаря на целия ваш екип.
1: Много ти благодаря. А, ти, а да, как се казваш ти?
4: Аз съм Милен, от Трявна съм и живея във Варна.
1: Прекрасен да ти е деня, Милен. Много, много ми хареса. Как
4: много
1: звучиш?
4: Всички обичам и те така да разреждате на мак.
1: А, стига да помагате, Миленски, ще те чакаме пак съвсем скоро да имаш супер тен. Питбол идва в компанията и на Енрике Иглесиас и Чино за Тамо Биан с поздрави и към Мартин, неговата компания.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. In the warehouse days of glory.

0: пътувате?
1: Към градината.
0: А, чудесно. Добре, мислих, че ще ми кажеш нещо друго да ви го пожелая, но предполагам, че ще е скоро. Весел да ви е деня на всички. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Здрасти, искам да поздравя колегата Сето Вакарелски с Tool Limited Burning Like Fire.
0: Супер сте! Много, много ми харесва и настроението, и песента. А вие

0: Девчонки, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А ты как себя зовешь?
1: Юрдан.
0: Дан, чего вас? Поздравляем.
1: Сестра моя Мария.
0: Доброе, поздравляю за тебя, ты с моей стой, вас один. Энерджи, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравей.
1: Поздрав, може ли за... Може ли се чу?
0: Да.
1: Диджей Бобу.
0: Диджей Бобу за вас ще е много хубав да ви е деня. Вас е успешен. Енерджи, доброе утро.
2: Добро утро, може ли да направим един поздрав?
0: Заповядай.
2: Искам да поздравя Зори с песента на Лубега Мамбо номер 5, ако може.
0: А може ли да си го изтанцувате? Или сте в колата?
2: В колата сме, отиваме на море, но пак ще направим опит.
0: Не е лошо, не е лошо. Дори потропване по вулана действа идеално. Много ми беше приятно да ви чуя. Много весело да си изкарате. Само бъдете внимателни по пътя.
2: Благодарим.
0: Всичко хубаво,
2: Судари.
0: Чао.

0: Let në të umqe, Daddy Yankee, pri që njëve let një emoci, po përëqë në në 38-89-85-89-85, ti si du desë të tuaj, gëzullinim, pësreshtë me vëf 19 të minutës, let osëm, mimo me si u bështë tani DJ Bobo, këfo mojëm do bështë e moshtë të du desë, dhe pësreshtë me mesi qihuli vëf sërëtatë në sedmicëte, dhe këvjadi dhe të qojmë.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Днес е доста неустойчиво време, особено в Северна България, още преди обяд над западната половина от страната и след обяд валежи с гръмотевици, а максималните температури остават високи от 29-30 до над 35 градуса днес.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Поздрави за нашия приятел Ицо, който ни съобщава, че заради ремонт на пътя Константиново Варна има голямо задръстване в момента. Ако имате възможност да избирате алтернативни маршрути, ще бъде най-добре. Поздрави за всички, които сте на пътя. Ако ви предстои пътуване по автомагистрала Хемус посока Варна, обърнете внимание до 18 часа днес поради почистване на тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 километър, което е област Ловеч. По етапно се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. По подбалканския път също до Бургас участъка Елин Палин Златица до 2 Юлин всеки ден до 17 часа. Движението от 164 до 216 км се осъществява с повишено внимание заради ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Изобщо където и да се намирате, бъдете внимателни, спазвайте ограниченията и сигнализацията. Лек път с Радио Енерджи.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival

0: Premier final Luís Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival u Seśteśli Energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл заслужава си.
3: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямък се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
4: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюмакс – модерният център за обзавеждане.
5: Да, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
8: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
10: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
11: Allianz. Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомка?
12: По-скоро бургер с бекончик.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Сем Парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
14: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Един хот-дог, моля.
17: И едно еспресо.
16: Ела, опитай и се наслади.
17: Мини-март. Бързо и вкусно.
16: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай

0: на най-доброто радио, което ми спасява живота.
1: Ей, колко се радвам да те чуя, не се е случвало скоро.
0: Много работа и то предостта. Няма с кой да си говоря.
1: Ама трябва да ти кажа, че то не е лошо. Добре, на прохладно с такива ноти не е зле.
0: Ей, специален поздрав, ако може да направя. Да пате Божио, който си пече тупето на гръцкия плаж.
1: Еха.
0: За най-добрия началник, който ще ми проведе заплатата скоро, за господин Захариев и за всички колеги, които захранваме София със зеленчуци.
1: И за теб обаче пропускай се, не ми
0: хареса. И за мен. И за мен. И следвам ти, ако може, Тъндър.

0: Искам да поздравя мама, защото сме на път към Турция с Аделанте.
1: Добре, как се казваш?
0: Аз съм Вяра.
1: Вяра, а ти защо не си с нея? Или си?
0: С нея съм.
1: А, добре, де, така кажи, пътуваме за Гърция, за да си изкараме много яко, нали? Да ви е лек пътя до там, само и много-много хубави емоции.
2: Не пърдаш маз темпо. Порке? Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante. Para adelante.

0: подариха Аталанта в лятото на 99-те, такова каквото го помним и до ден днешен, защото музиката ни събира, независимо от нашия език. Енерджи, добро утро!
1: Hello, Radio Energy.
0: Здравей!
1: Do you speak English?
0: Yes.
1: Thank you. Can I make a request of a song?
0: Of course.
1: Excellent. So, is this for my wife? She's called Veselina.
0: Okay. She's Bulgarian?
1: Yes, from her kid, Mikhail, who is very shy to come on the phone.
0: Okay. What's your name?
1: Do you want to say that? My name is Tony, and my wife is Veselina, and the song is Who Let the Dogs Out?
0: Wow! Oof, oof. Okay.
1: Is that okay? Thank you very much. We are traveling to Greece for her birthday, so thank you. Thank you very much.
0: Wow!
1: We
0: have a nice trip.
1: All the time.
0: Thank you. Thank you so much. See ya! И за да не ни се сърдят, ще го преформираме така за Тони, за Веселина, за цялото семейство. Разбрахме, че пътуват за Гърция в момента хората, за да празнуват рожден ден. И си пожелаха нещо супер! Отново 90-те. Бахме на

0: защото си пожелахте и маскота и Дитрак. Ще напомним онова от преди 4 години с Музика Суена. Чакаме и Матиас и Кристина за Secret Love. Останалото зависи от теб, 13 минути преди 9.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат. Вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
8: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
13: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
15: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
14: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
14: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
17: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
18: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
17: Тук живее бъдещето.
18: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
19: Sprechen Sie Deutsch?
20: Говорите ли немски?
21: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
20: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
21: Ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
20: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
21: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
20: Даваме 3 години гаранция.
21: Очакваме ви в Люли. Дружба и на technovelt.bg.
22: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
23: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
24: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
25: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
26: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
27: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
28: наденички шпек.
29: Църпър е твоят лек.
30: Църпър. Чудеса от меса.
0: Купете от Фантастико.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.

0: Добро утро.
1: Здравей.
0: Здравей, обадил се Николай. Аби имам следната молба. Може ли да бъда да поздравя всички с химна на Радио Енерджи?
1: Разбира се.
0: Като искам една малка помощ за едно малко животинче. На отиване за работа видях едно коте. Един го премести от пътното платно в паркинга на 6-то районно. Обади се на 6-то районно на дежурния. Той каза, че ще проверят в паркинга дали котето все още е там, защото институциите, които може да се погрижат за него, по-късничко отварят, не вдигат телефони все още. А забелязах, че котето е малко трудно подвижно с задните крака. Ако има любители на котетата, на животните, моля да помогна.
1: Близо. Да.
0: Благодаря ви много.
1: И аз ти благодаря за това, което направи. Всъщност не винаги можем физически да го направим, но по този начин също се получава. Много-много ти благодаря. Песен

0: Добро утро!
1: Здравей!
0: Здравей, беше се загубила. Защо не посрещна Жилая? Беше и ами, събрана в студиото.
1: Тук ми е добре, на хладно.
0: А, не бих казал. Той има 3 хвати на ета спалм.
1: Така е, така е.
0: Къде се беше загубила?
1: Тук съм вече.
0: Добре, не ми казвам.
1: Няма.
0: Добре. Добре, искам да му поздравиш една песен.
1: Коя?
0: Ти да му поздравиш. Ти да изтереш.
1: Добре, добре.
0: Ако трябва ще върна по-добро.
1: Стига да ти хареса, нали? Ако съм си заслужила.
0: Ми, да, да. Ти не се опаря, значи...
1: Значи не е добре положението. Добре, разбрахте.
0: Да. Благодаря.
1: Супер ден да имаш.
0: Благодарен ден.
1: Благодаря ти. До скоро. Thank you.

0: Здравейте и всички останали, които са още работим. Точно 14 минути изтекло 9 в сряда. Започваме заедно месец юли. Горещото тепърво предстои. Енерджит, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Отдавна не съм гонял. Понеже тук няколко дни пътувам, всяка сутрин и цял ден ви слушам. Ще едно наръче. И ми се е заслушало When Does Cry.
0: Много добре си се сетил, да? Тя е липсвала само в програмата. Ето я. За теб специално.
1: Супер, мерси.
0: Всичко да ти е супер. Лека работа и много успешен ден.
1: Мерси.
0: До скоро. Чао. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, бе, Христи! Честит нов месец!
0: Дано да е красив, успешен.
2: Усмихнат.
0: Да.
2: И пожелавам на всички слушатели на ЕСМА да е един много красив, много успешен, много усмихнат. И типично за лятото да е зареден само с положителни емоции.
0: Дано да бъде, нека да е така.
2: И тук слушателите горе-долу, като се свържеме и като се слага, нали, на всичките едно готи, като в някой подкаст за Good Vibes.
0: Така е. Имаме нужда в днешно време. Ако друго на...
2: Най-якия подкаст. Най-якия подкаст Радио Енерджи.
0: Да.
2: Триси, страхотно настроение лъха тази сутрин в ефир. Евала на колегите, които се обаждат. Да продължим настроението с една много любима наша песен, с много настроение и енергия. Хей, бебе!
0: Не знаеш и тази сутрин си мислих за нея, прочел си ми мислите, да знаеш.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: За днес е неустойчиво в Северна България преди обяд. Над западната половина от страната след обяд валежи с гръмотевици, но температурите остават високи между 30 и над 35 градуса.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Имаме си нещо от последните няколко минути. Малко повече внимание за всички, които ще пътуват или са на околовръстни път в София. Временно ограничено движението в изпреварващата лента в района на Казичене в посока пътен възел Ботев в градско шосе, поради възникнало пътно транспортно произшествие. И малко повече внимание отново по автомагистрала Тракия, полагане на маркировка в посока Бургас, кара с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км/ч до 2 юли.

0: Бургас към Стара Загора и входът от Димитровград към София също до 3 юли. Бъдете внимателни и лек път!
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, се разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
3: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
6: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
5: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
7: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
8: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
9: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
10: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
11: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София? Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Автокъща Милениум изкупува!
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
17: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
18: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
19: Търся ти шофьори? Идвай!
17: И как е?
18: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
20: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, здравейте! Радио Енерджи! Искам да поздравя един мой приятел с една песен. Той се казва Даниел, аз се казвам Деян.
0: Хубав ден и весело лято! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, здравейте, скажи! Да поздравя всички работещи и всички, които се чуват. Я на море, я на океан, където е заварил.
0: Да.
2: Да му е приятно с карването, на всички пътуващи ми позвали. Това не се разстигнете, къде са тренали.
0: Малко по-полегичка, по-внимателно.
2: Тук на магистрала Хемо започва да вали, да го имат предвид. Добре, а Фюджис, регион Мап?
0: Супер, готов или не? Денят започва и да бъде много успешен. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здравей!
3: Здравейте, имам желание да поздравим един рожденник.
0: Супер.
3: Ивайло Петров. Ивайло Петров от Драгичево.
0: Чудесно.
3: Пожелаем да е жив и здрав и много успех в живота.
0: И весел празник, не на последно място да му направите.
3: Да,
0: с какво да ви поздравим?
3: И ако има възможност с песента Казабланка на Джесика Джей.
0: Ама разбира се, специално за вашия рожденник ще бъде. Честит рожден ден на Иво.
3: Понеже вчера имаха годишнина от слабото. От сладната съществуване.
0: А, вие сте започнали с празниците. Добре, весело да ви бъде!

0: радио и то се свързва.
1: Да, заповядай.
0: Ами, става просто, това е една малка история за бързо, да се поздравя, защото как за цяло и сега виждам до морето и след време отивам да ги поливам, бяха унищожени. И в този момент една госпожа, искам да поздравя, която аз бях така малко емоционално настроен, тя може покои. И някакъв поздрав до от този практики, вие за нея сте с която песен.
1: А знаем ли как се казва?
0: Да, Добрина казва, че се казва и това е.
1: Много хубаво, добро да се чува. Радвам се, че има все още такива хора, които подкрепят, па макар и да не се познаваме, нали?
0: Да.
1: Абсолютно така е. Хубаво лято пожелавам на всички и ти благодарим. Енерджи, добро утро!
2: Здраво съм.
1: Здрасти!
2: Искам да пусна поздрав за всички слушатели и всички, които отиват на море.
1: Как се казваш ти?
2: Георгиев. Някаква морска песен.
1: Морска каква да бъде? Само изпълнител можеш да ми кажеш или нещо, което ти говори за лято?
2: Не се сещам.
1: Добре, ще ти измислим нещо лятно тогава. Лек да е пътя за там и весело изкарване.
2: Благодаря.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
6: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
15: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
16: И сега?
15: И сега живее перфектно! Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
16: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18. Квартал Хладилника.
15: Parketpoint.bg. Стъпи на сигурно.
17: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
18: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
20: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
19: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
20: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
19: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
21: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
22: Наденички шпек.
23: Църпър е твоят лек.
24: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
2: sunnybeachclub.bg.

0: енергия по енерджи. Ето ни на финала на първият за месец юли Energy Request. Фактите говорят, че цялото лято е пред нас и нека новият месец носи само единствено добри новини. А за начало на 10 на 1 юли компания ни правят и Blind Steps, и Davy DJ, и DJ Bobo по енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Fine Steps по Energy. Може и ти да си посрещнал първите лъчи на слънцето на морския бряг тази сутрин. Всъщност, традицията възниква във Варна през 80-те години на 20 век като хипи протест от група младежи. Името и химнат на празника обаче идват от известната песен July Morning на британската рок група Uriah Heep от 1971. Още интересни подробности за 1 юли ще си говорим до края на часа, а след малко още любими хитове от Алекс Уорън. В 90-те се връщаме с Корона, пускам ти и ето това. Ancora un movimento lento, poi chiami un taxi. Da questa parte facciamo presto a fare tardi.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Beats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august, Morska Gara, Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival, usešteš li energy?
1: Вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
6: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
7: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс БГ.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
9: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
10: Новините от последния час.
11: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
12: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
13: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Киара. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
17: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
18: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
19: Не, брат, вече съм файко. Започнем склада веднага, дори без опит.
20: Търсят ти шофьори? Идвай!
18: И как е?
20: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здраво и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
21: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
22: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
21: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

0: и за днес се отнася това, че заради високите температури временно ще се ограничи движението на камиони над 20 тона по магистралите Струма, Марица и Тракия. При температура на въздуха над 35 градуса между 1 следобед и 9 вечерта, преминаването по автомагистрала Тракия ще бъде временно преустановено в участък между София и Ямбол, а на магистралите Струма и Марица по цялата им дължина. След малко тук с пълно разрешение при нас идват Кристина Агилера, Биби Рекс с Фейтлес. Пускам и това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
3: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
4: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
10: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
11: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
10: Тук живее бъдещето.
11: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Откриете повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

0: себе.
1: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, Предтехнически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Диаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.

честит 1 юли. Твърди се, че всичко е започнало от нощта на 30 юни срещу 1 юли, когато войник казармата трябвало да стои на пост цяла нощ. Тогава той си обещал да направи така, че никой да не посреща това утро сам. July Morning в началото е бил олицетворение на забраненото и борба за свобода. Организирана от група млади хора, които пеели цяла нощ забранени песни на морския бряг около огньове, традицията за посрещане на първия юлски изгрев продължава и до днес, пък и си е наш български. Към 11 ни водят и Лабуш, и Мери Мери, и веднага Worse за цунами по Енерджи.

0: по Rakyat Air, по Energy, към началото на 11 на 1 юли. Това е 182-я ден от годината, което ще рече, че точно полунощ срещу 2 юли настъпа абсолютната среда на годината и остава точно 183 дни до край. Да я изживеем пълноценно с добри дела и сбъдвания, а за начало на часа реда е Highland, The Second Voice и Уил Смит. За хубава сряда по Energy.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

по Енерджи. Днес в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще има и слънчеви часове, но и на много места ще превали кратък дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и ги очакваме между 30 и 35 градуса. А след малко слушаме това.

0: Si. Вкусен на всеки език.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com. Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
7: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
6: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
8: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Аз съм Фомена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и ти помага да изградиш своя успех. Аз избра Ханис, избира го и ти.
15: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
16: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
17: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
18: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell Cafe продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
19: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София.

Мария, в началото на лятото кампанията "Ти ли ще ми кажеш" отново поставя фокус върху риска, който небрежното изхвърляне на фасове могат да създадат. Особено в сухите и горещи месеци, когато опасността от пожар е по-висока, темата е особено актуална на фона на официалните данни за пожарите в страната. Според Изпълнителната агенция по горите, едва около 5% от пожарите се дължат на природни причини. В повечето случаи те се случват заради човешка небрежност. "Ти ли ще ми кажеш" е информационна кампания, насърчаваща отговорно поведение, а повече информация има в сайта ни radioenergy.bg. След малко слушаме и "Ето това".

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът

0: Το Сакабане.
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: On Clinic. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
6: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Гато Негро, храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
15: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълголетна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас. Стопанин БГ.

Туинуан по енергия. Световното първенство носи емоции, зрелищни голове и незабравими футболни моменти, а с Радио Енерджи и Хайсенс можеш да направиш всяко гледане още по-вълнуващо и, разбира се, да спечелиш супер награди. Регистрирай се, отговори правилно на въпроса на Хайсенс и си стискай палци. Всеки ден някой печели футболна топка, петък и голямата награда – прахосмукачка Хайсенс. Всичко в сайта ни radioenergy.bg, а към новия час отиваме с Bonfunk MC's, Daddy Yankee и Josie по Energy.

0: да, и Шакира по Енерджи, така изпратихме 11, като за първи път през юли, дата на която през 1979 е пуснат в продажба първия преносим касетофон, наречен Walkman. Това устройство буквално променя начина, по който човечеството консумира музика, а ти можеш още сега да дадеш глас и за Енерджи Facebook Hit в нашата Facebook страница. А тук за начало на часа ще ни поведат и Мастербой, и Каскада, и обратно към 90-те Сейса Вейс по Енерджи.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Fire и Master Boy по Energy, когато днес на 1 юли на 59 става Памела Андерсън. Секс символът на 90-те и звезда от Спасители на плажа днес е жената до актьора Лиам Нисън. Любопитен факт е, че Памела е обявена за бебе на столетието в Канада, тъй като е първото бебе родено на 100 годишнината от основаването на страната. В този ред на мисли днес е и национален празник на Канада, а тук празнуваме новия месец и след малко слушаме Hugo Army of Lovers и 2024-та се връщаме така.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: Jackson Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Вкусни кремвирши од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомка?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Димитри, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
8: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
7: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
15: Факт.
14: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
15: Басейни?
14: Да.
15: Спа?
14: Да.
15: Коктейли?
14: Повече от достатъчно.
15: Масажи?
14: Повече от релаксиращи.
15: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
14: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
15: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
14: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
16: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
17: Някой го наричат творчески хаос.
16: Но това си е просто хаос.
17: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
16: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
18: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
19: Джинджира Алба Спрей.
20: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
19: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
20: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на мамото. stress.bg.
13: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

си малко след 12:30 и таймингът е същият. Имаш по-малко от половин час да си избереш Energy Facebook Hit. Влизаш в нашата Facebook страница и там даваш палче или сърчице за една от двете предложени песни. Победителят ще чуем точно в един следобед на 1 юли, а пък деня продължава и с World Emotion, Кости, заедно ще слушаме след малко и ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Този юли. Тут! Холивуд има чудовищен проблем.
6: Глория!
5: Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
6: Юрика!
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца, нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
9: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
10: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella for Teens. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения. Bella
11: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
12: Ера България!
13: Хайде, намали го малко!
14: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
16: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хич не са.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Еко Енерджи, лятото е тази прекрасна част от годината. Време за ярки вкусове, добро настроение и онези цветни моменти, които всички искаме да запазим по-дълго. Точно като от най-хубавите летни спомени от 80-те, когато се ражда и Неспресо. А ти какво би избрал? Освежаващи цитрови нотки, тропически кокосов вкус, леко и балансирано кафе или по-интензивен кафе характер? Разкажи ни във Facebook страницата на Радио Енерджи и можеш да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо. Лятото звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи, а към един на 1 юли отиваме в компания от E-Type, NSYNC и Low D.

0: Джени и Type по Energy, станцията, която пуска любви и заглавия от 90-та до днес. Казваме си здрасти и в един следобед в сряда на 1 юли посрещаме емблематичния ден и преполовяваме годината. Пращаме поздрави и за тези, които празнуват днес, защото и днес се оказва, че има именици. Поздрави и за приятелите, които ни правят компания онлайн във Facebook страницата на Radio Energy България. Гласувахте и си избрахте какво да чуем сега.
1: Часът е 13. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

Carino, carino. Sa

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Ти, диджей Бобо по Енерджи, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес. 9 са минутите след един в сряда на 1 юли. Днес времето остава типично лятно. Температурите между 30 и 35 градуса в Югоизточна България ще остане и предимно слънчево. В останалата част от страната след дъл ще се развиват купа с дъждовни облаци. На много места се очакват кратки валежи, грамотевици и условия за градушки. А през следващите дни времето ще остане подобно с нестабилна следова атмосфера. След малко при нас CNC Music Factory пускаме и това.

0: до следващо приключение с Нюи.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Лидъл сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на lidl.bg/цена. Лидъл заслужава си.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
12: vmax.bg.
11: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
12: Ние определяме климата.
11: Vimax. Комфорт през всеки сезон.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
3: Внимание! Демонстрационният камион на ВАГО идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. ВАГО ти показва бъдещето отблизо.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс. Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
7: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
6: Радио и телевизия Сити ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия Сити.

16 dni половина в среда на 1 юли, а в средата на седмицата наградите от HiSense продължават да бъдат. Днес въпросът на нашия сайт radioenergy.bg е за любопитен факт, свързан с телевизорите HiSense. Регистрирай се, отговори правилно и покажи, че си истински фен. Всеки ден подаряваме футболна топка HiSense, а в петък идва ред и на голямата награда прахосмукачка HiSense. Запознай се с играта и с наградите в нашия сайт radioenergy.bg. Бъди готов за шампионска победа с техника достойна за истински фен от HiSense. Още любима музика в Energy at Work. След малко Иман Бек плюс Салема Ли, за да си припомним Married to Your Melody от 2022. Ще пуснем Fun Factory от 90-те, както и тази песен.

0: Taxi. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
4: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
5: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва

0: Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък, музика на живо. 4 юли събота, Киара. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
4: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Не, не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
11: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
14: Willkommen in Deutschland.
15: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
14: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
15: Позволете си немски стандарт на живот.
14: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
14: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
16: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
17: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
18: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Лане от Уес, супер спомен от лятото на 96-та, 12 минути останаха до 2 в сряда на 1 юли. Поздрави за пътуващите, бъдете внимателни и се пригответе за забавяне по пътя между Бургас и Малко Търново в района на местността Босна. Движението е двупосочно само в една лента заради пътен инцидент. На място има пътна полиция, които регулират трафика. При нас още любими заглавия за супер компания след малко Каома. Пускаме Моджо за Lady и Mike is Mine.
1: Любимите ти песни.

0: Life is simple.
1: Life is simple и звучим на Will Brown особенно през лятото. Move Your Body, Marshall Jefferson и Maisik стан. Два следават в среда на 1 юли. Поздрави и за тези, които ни слушат на плажа, защото знаем, че и вие сте фенове, а любимата музика от 90-те до днес там се чува най-добре. Към 2000-ните ще скочим след малко с Tom Bridge и Therese за едно емблематично парче от 2000-ните, да. Pull Them High, а преди това и Culture Beats, класиката Mr. Vain в Energy at Work.
2: Часът е 14. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: по Енерджи, жегата леко отслабва, но температурите и днес достигат около 30-35 градуса. Ако сте в западните, северните или централните райони на страната, след дълба следете небето, очакват се краткотрайни летни бури с гръмотевици, а на места и градушки. По-слънчево ще останем в Югоизточна България и по Черноморието. При нас само любими заглавия от Topix A7S, To Unlimited от 90-те, пускаме и това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august, Morska Gara, Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival, usešteš li energy?
1: Вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg. Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
5: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
6: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
11: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
12: On Clinic – за лято без хемороиди.
13: Спасение от хемороидите – ефективно и без болка.
12: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. С обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Какво става при тебе, брат?
16: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знае ли?
16: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят.
18: wincars.bg.
19: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
20: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
21: Красива баня.
20: Опасни мисли. Герака беге.

0: готин спомен от 99-та и още летно настроение. Вай половина в сряда на 1 юли. Броим дните, които остават до срещата ни в Бургас за Spice Music Festival. Кои легенди на електронната и данс сцена идват за фестивал в Бургас, можеш да провериш още сега в нашия сайт radioenergy.bg. На 7 и 8 август ще се видим с някои от най-любимите изпълнители от 90-те и 2000-те, сред които Captain Jack, The Underdog Project, Thomas Anders от Modern Talking, Руслана, Осиана, Right Side Fred, Rednecks, Jane от Ace of Base, Dante Thomas, Louis Fonsi и много други. Билетите са на ticketstation.bg, а след малко при нас пускаме The KLF, BB Rex с Faithless и тази песен.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
3: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център.

0: Rezervații, informație 92 904 3000.
1: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ. Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
5: Sprechen Sie Deutsch?
6: Говорите ли немски?
7: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
6: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
7: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
6: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
7: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
6: Даваме 3 години гаранция.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт!
11: Защото това лято най-яките сторита идват от Grand Resort Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
11: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
13: Внимание! Демонстрационният камион на ВАГО идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. ВАГО ти показва бъдещето отблизо.
14: Модна къща Юнон. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнон е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнон.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

Еспресо Макиято и Томи Кеш по Енерджи, станцията, която пуска любимите заглавия, и едно напомняне за днешния 1 юли. В София ще се състои първото Ladies Only Bike Ride в София. Каране на велосипед в града само за дами. Срещата е в 7 вечерта на Попа, така че ако имаш велосипед и си в София и си дама, заповядай. Още любими заглавия от 90-та днес сега при нас от Offenbach, Rappers Against the Seasons, Dan Lowe и Lamas и точното заглавие от Laurent Wolf.

0: You по Energy в Energy at Work. Стана 3 следела ти. Време да гласуваш за Energy Facebook Hit. Ще откриеш два предложения във Facebook страницата на Radio Energy България, а най-големите хитове от 90-те и 2000-те си имат и своето специално място в ефира на City TV, рубриката Energy Hits. Всеки ден и във всеки час най-големите любимци от 90-те и 2000-те са и по City TV, а при нас след малко голям хит на Teddy Swims, преди това и Ace of Base по Energy.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

така, докато не става в София, превалява дъжд интензивно, при това с гръмотелици. На морето уварихме се, слънчево и около 30 градуса с лек вятър, поне така докладваха прикрепено към снимката. Следават на много места се очакват допълнителни краткотрайни валежи и гръмотелици, а иначе температурите между 30 и 35 градуса, утре малко по-хладно. След малко пускаме Jennifer Page, Адам и ето този хит.

0: Следващо приключение с Нюи.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомка?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
7: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
8: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
14: Балистик – Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
15: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
16: Спа шоурум Аква Център ви изкушава с летен спа бонус.
17: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аква Център София.
18: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
19: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72. Или kilimworld.bg.
20: Виж Теди Свимс наживо в Берлин.
21: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
20: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

Are Blind по Energy и станцията, която пуска само любими за главия на 1 юли в сряда, наближава 3:30, а в най-горещия летен месец ние заставаме зад кампанията «Ти ли ще ми кажеш», която насърчава отговорно поведение и правилно изхвърляне на тютюнови продукти, защото средно 3 от 10 филтъра от тютюнови продукти се изхвърлят неправилно, а лесно можем да променим това. «Ти ли ще ми кажеш?» Само казвам, че една незагасена цигара може да подпали цяла гора, а оттам знаем какво може да се случи. Повече подробности има и в нашия сайт radioenergy.bg, а Energy at Work продължава с Duke Dumont, Quad City DJs и ето тази песен.

0: Megsületnite! Megsületnite! Energy 2000-nite! Samo v Radio Play. Energy 2000-nite. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Žena, majka, krajica. Familia Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Време е за лятно прочистване на организма с DioRenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С DioRenal Detox ще се справите успешно с отоците и целулита. DioRenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходи.

0: Болка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg. Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем. Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
1: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
2: Глория, алилуя!
1: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
2: Юрика!
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
5: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
8: sunnybeachclub.bg.
9: Един хот дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Мини Март.

emocií od Los Umbrellas i No Tango Dinero. A kako to očakva Facebook страницата на Radio Energy България, там имаш възможност да спечелиш награди. Освен това гласуваш и за Energy Facebook Hit, песента, която да пуснем точно в 4 следават по Energy. След малко Rio to Rio, Kate Ryan, сега и Hugo с компания по Energy.

0: доста лятно звуче. Сигурен съм, че се чувства доста по-добре на морския бряг и на плажа. Поздрави за всички, които ни слушате там. Стана 4 след 9, а сега поглеждаме и към онова, за което гласувахте най-много във Facebook страницата на Radio Energy България. След малко пускаме Shania Twain. Приготвили сме тук пак за Changes от 90-те, а сега ще въртнем едно танго с Шакира.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: Ти, Шанет Туейн по Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия. Как изглежда твоя летен идеален момент на еспресо? Можеш да споделиш във Facebook страницата на Radio Energy и да спечелиш сет от лимитирани плажни кърпи.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Към края на работния ден в голяма част от страната вече има развитие на купаста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. В Югоизточна България времето остава предимно слънчево, а през следващите два дни ще има още повече райони с летни бури, а с нахлуването на по-хладен въздух температурите постепенно ще се понижат и в събота вече ще бъдат около 25-30 градуса.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Здрави за всички, които са в движение. Шофирите внимателно. Движението по първокласния път между Бургас и Малко Търново в района на Босна се осъществява двупосочно само в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Запасете се с търпение, кои предстои да преминавате оттам. Движението при 59-ти километър на автомагистрала Струма в посока Кулата също трябва да се осъществява с повишено внимание заради пътно-транспортно произшествие на пътната връзка с пътя Дупница Кюстендил. Движението се регулира от пътна полиция. Още любими заглави от 90-те до днес пускаме след малко. Корона, Милки, Айника Мози, ще пуснем и Алекс Уорен по Енерджи.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Данте Томас, Джени от Ace of Base и още Руслана

0: Beats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation BG. Spice Music Festival. Usseśteśli Energy.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02

0: Ция Виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий мудоспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
7: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
8: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
9: Kia. Movement that inspires.
10: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
12: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
12: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
14: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
17: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата. Даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
16: Тук живее бъдещето.
17: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

To the Moon and Back, he's Savage Garden po Energy станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. Слънце, приятели, любима музика и едно безгрижно усещане. Как изглежда твой идеален летен момент с Неспресо? Днес те каним да споделиш своята лична история във Facebook страницата на Radio Energy България. Коя песен би включил в плейлиста си, докато се наслаждаваш на своето ледено кафе? Трите най-интересни споделения печелят нашия сет от две лимитирани плажни кърпи Неспресо. Очакваме твоята история във Facebook, а пълна информация за играта и за продукта Неспресо можеш да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg. След секунди пускаме Aiken, Bingo Boys от 90-те. Ще си припяваме и ето с този хит.

0: Energy. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали

0: за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
5: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
4: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
5: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
4: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
6: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
7: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
8: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
9: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
10: Някой го наричат творчески хаос.
9: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
9: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
12: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
13: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Willkommen in Deutschland!
17: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
16: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
17: Позволете си немски стандарт на живот.
16: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
17: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
16: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
18: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
19: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Киара. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
20: Вкус
0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Поздрави за всички, които обичат да се припяват заедно с радиото Right Now, Nana и Aiken от лятото на 2008 в Energy at Work. Шоуто към своя край, но се задава началото на Energy Request, когато ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота. Телевизорите Hisense имат своите тайни. Влез на radioenergy.bg, отговори на въпроса и спечели футболна топка, а голямата награда, пръхоспункачка Hisense, да чака в петък. Всички детайли са в нашия сайт. Сега поздрави и с Дейвид Гета и Крис Уилис за Love Don't Let Me Go.
1: Energy. Любимите ти песни.

0: Ранкинг по Енерджи, станцията, която пита как да приключим с първия работен ден от месец юли. Добре дошли сте и с повод, и без повод за Енерджи Request. Едни 3 часа, в които можем да се усмихнем широко на възможността да си кажем здрасти по любимата радиостанция. 3889-5895, избиращи по Енерджи.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Ние говорим момичета, на които им е писнало от някои неща. Destiny's Child и No, No, No по Energy. 30 минутите след 5 след обед до 8 е твоето време за твоята любима песен от 90-те до днес.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Чао, Бог добро! Как си?
0: Супер! Първи си за новия месец следобеното издание на шоуто.
1: Това я днеска беше.
0: Беше?
1: Между другото, не е лошо празниче. Стига да си някъде на вода.
0: Да.
1: Много приятна вечер, искам да пожелая на всички. И знаеш, и сещам се за едно парче, надявам се да го имаме. Не съм го слушал май по нашето любимо радио. 92-а година, май месец, в Азарска не беше на почетно с трето място. Мин Арчер,
0: казва
1: изпълнител.
0: Разкошна песен.
1: Пяхте,
0: сега ти го пускам. Чуден си! Много ти благодаря.

0: Ако първите впечатления от новия месец приличат на тази песен, значи ни очакват едни щастливи дни. Tasmin Archer по Energy, 7 са минутите след 5 след обед. 1 юли е. Как ще продължим до 8? Избираш ти. Здрасти.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: Радио Energy.
0: Energy е.
1: Как сте?
0: Много добре.
1: Може ли да поръчим една песен?
0: Коя?
1: Например, на... не знам как се казваше изпълнителя тази песен Bad Boys.
0: Bad Boys на Inner Circle, това от 90-те, нали?
1: Да.
0: Чудесно, благодаря ти много, хубав следобед.
2: Ало, Кристи.
0: Здрасти, пиленце, кой се обажда?
2: Дея.
0: Как си, Дея?
2: Добре.
0: И по радиото звучиш добре, с какво да те забавляваме, избери си.
2: Макиято.
0: Кой пие кафе вкъщи, мама или тати?
2: Баба.
0: Ага, баба ти, браво, добре. Поздрави за цялото семейство, хубава вечер.
2: Добре.

0: Por favor, mi amore, spre să mă încheia tăi tău în cash, cu energy!
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Може ли да си поръчаме в акцентите зона?
0: Хареса ли ви онази песен или друга?
1: Много, много ни хареса, точно ни хареса тя. Наша любима е.
0: Лагозадера, да.
1: Серик, да, точно така.
0: И на мен ми хареса, има нещо диво в нея. Айде, пускаме си я.
1: Точно. Много благодаря.

0: станция, тук сте останали статични на Лагозадера. Хенте Дезона и Марк Антони по Енерджи. Музиката тук, избираш ти.
1: Здравейте! Аз съм Венета и искам да поздравя най-яките треньори и децата от Синьо лято от Сливница с Бангаранга.
0: А те какво тренират?
1: Плуване.
0: Е, страхотно. Най-хубавият спорт за лятото и не само.
1: Да, по цял ден са на басейна и сега се връщат към София и ви слушат всичките.
0: Весело да е. Благодаря.
1: Благодаря.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: На 1 юли единствената прогноза, която ни интересува, е тази за 2 юли по Черноморие. Да остава предимно слънчево в следобедните часове, обаче с развитие на кутото дъждовна облачност. На места ще превали, ще прегърми за кратко. Максималните температури все така високи и приятни 28 до 30 градуса, а на морската вода до 27 градуса.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Посрещнахме 1 юли и разбрахме, че морето няма да избяга. Шофираме внимателно в тази посока, особено при 374-ти километра на автомагистрала Хемус, посока Варна поради пътно-транспортно происшествие. Ограничена е активната лента, трафикът се осъществява в изпреварващата и се регулира от пътна полиция. Ако имате още актуална информация, добре дошли сте и за Energy Request 38895895.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4,85 евро. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомък се, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли, в Пловдив и в София, не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
5: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюмакс – модерният център за обзавеждане.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана.
10: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
11: Виж Teddy Swims наживо в Берлин.
12: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
11: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
13: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
14: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
16: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: Слънчев бряг никога не спи, а ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
19: sunnybeachclub.bg.
20: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
21: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.

0: Bad Boys по Energy, станцията, която ще направи невъзможното за да чуеш любимата си песен. Първо обаче трябва да се разберем коя е тя от 90-те до днес. Избираш ти 3889-5895 Energy!
1: Здрасти! Моя мъж каза, защо им досаждаш на хората? Да, ама аз искам да го поздравя, все пак.
0: Ако това не се случваше, нямаше да се чуе поздрава.
1: Примерно да, но понеже се опитвам не знам колко стотин пъти, престани да досаждаш на хората. Не бе, аз съм тъпрак и настоявам One in a Million за Росен Марулек.

0: 31 юлия и борим джегите с любимата песен от 90-те до днес.
1: Обаждаме се от Велико Търново.
0: Чудесно.
1: Може ли да поздравите внучката ми Йоана Чулакова с песен на Майкъл Джексън?
0: Много хубаво.
1: Най-послушното дете е.
0: Браво на детето и на баба му също.
1: Да. Благодаря.
0: Енерджи!
2: Здравейте! Може ли да поръчам една песен на Amazing на Ина?
0: Ина и Amazing са супер избор за този горещ следовет. Откъде се обаждаш?
2: От Пловдив, Стоян.
0: Засичал ли си днес колко градуса беше по обяд?
2: Ох, не, ама мисля, че беше много горещо.
0: Е, ох, е достатъчно, за да ти повярвам.
2: Ние се къпахме в басейн.
0: Имате басейн или ходихте на басейн?
2: Имаме.
0: О, гости, приемате ли?
2: Приемаме.
0: Малък басейн или голям басейн?
2: Огромен.
0: За колко човек?
2: 7 метра.
0: Е, чудесно, ще се съберем и аз и ти.
2: Да.
0: Хубав следовет, да си плецикаш на воля. До скоро.

0: Tempo Energy, 5.35 минава до 8, можем да чуем и твоята любима песен от 90-те до днес по Energy.
1: Ало, здравейте! Аз съм Ники и съвършвам от Зелятното занимавание. Искам да поздравя всички бусове Петента Колко Джамбо.
0: Energy!
2: Може ли да поздравя вас, Криси и цел екип на Energy с песента Ая Махи?
0: MC Мец, да.
2: Поздрав и ви обичам екип!
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi et final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usesteszli Energy.
1: Familia Galaxy. Wkusem na wszelki język.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Аутан.
3: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
12: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
11: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
11: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Имот България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
15: Ера България.
16: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
17: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
18: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.

0: Mr. President по Energy. 13 минути до преди 6 вечерта и след този проливен дъжд, който си имаме поне над западната половина от страната. Къде се намираш ти? С какво да те поздравим? Избираш до 8. Energy, здрасти!
1: Здрасти, за първ път се обаждам, отдолу ви слушам.
0: Здравей, добре дошъл си. Кой си ти?
1: Казвам се Бояна за нас и съм от Русе.
0: Русе са ни големи приятели. Бояна, заповядай. Твои сме. За 20 секунди.
1: Да поздравявам едни хора от село Никола, община Русе.
0: Добре. Какво са заслужили поздравите? Услуга ли са ти направили?
1: За хранители персонал.
0: Не. Реклама не правим по този начин. Енерджи!
2: Радио Енерджи!
0: Здравей, Радио Енерджи!
2: Аз съм Александър от град София и в момента пътувам към баба си и искам да я поздравя с Майла.
0: На Бон Джови ли?
2: Да.
0: Ама може, разбира се. Баба ти готова ли е за това предизвикателство да те гледа?
2: Да.
0: За колко време ще си при нея?
2: Винаги съм аз при вас.
0: При баба ти за колко време ще бъдеш?
2: Не знам, не съм разбрала за сега.
0: Колко е способна да се справи с теб?
2: Може би 2 седмици или 1 седмица.
0: А баба ти къде живее?
2: В Банкя.
0: А ти си съвсем наблизо?
2: Да.
0: Да. Вкъща ли е баба ти?
2: Да.
0: Много обичам да питам, животни има ли?
2: Да, по принцип идват котки.
0: А, идват.
2: И сега има малка котка и мисля, че ще се осиновим.
0: Дано така да се случи. Айде, ще разказваш за котето. Хубава вечер!
2: И на вас!

0: Оня, къде ти да се намираш? Момента да стане Хюгъл по Енерджи, поздрави за Пловдив, а още от желанията чакаме от 388-95-895. Заедно правим Енерджи Request. Здрасти!
1: Здравей, Криси, приятно ми е да те чуя.
0: И на мен така.
1: Няма ли почивка за теб, бе, човек? Стига
0: скоро,
1: толкова.
0: Скоро, да. Стига толкова, и аз така мисля.
1: Чуваме, ние сме директно се влизаме.
0: Да.
1: Не биваш.
0: Еми, добре. Така се случи, късметлика си, си заповяри, избери си песен.
1: Да, късметлия съм аз. Добре, исках да ти пожелая, днеска е деня на равноденствието. Ден и нощ са равни, от утре вечер деня започва да намалява.
0: Той тък му порасна, сега ще намалява, няма проблем.
1: Така е, няма начин, така е. Природата е такава, не търпи празно пространство, нали знаеш?
0: И ефира също.
1: Добре, дай да поздравим всички, които почиват.
0: Да.
1: Или всички, които са на работа, без значение с какво се занимават, дали работят, дали почиват, дали са като тебе в момента. Аз знаеш ли какво си сетих? Миналия път ме питаше, каза просто, че си великолепен артист, когато не си в настроение и започваш работа. Това не е артистизъм. Това се нарича професия, се нарича професионализъм.
0: Ау, добре, благодаря ти. Да, по въпроса за музиката, добре, може ли?
1: Добре, дай да чуем, да, музиката. Дай да чуем Тина Козна с прей една моба.
0: Задължително, благодаря ти. Енерджи!
2: Здравейте!
0: Здрасти!
2: Как сте?
0: Добре сме, докато не ни настъпят.
2: Благодаря да се справя всички пътуващи, които отиват или се връщат от почивка. Да им пожелая много слънце, спокойна почивка.
0: Всичко да мине както е планирано, даже по-хубаво.
2: Да, ние оттам се връщаме. Да, в Гърция.
0: Колко време ти е нужно на теб, за да си отпочинеш?
2: Ами, достатъчно съм е 5-6 дена.
0: Сериозно, на едно място издържаш?
2: На едно място, да, има движение.
0: Браво! С какво да те поздравим?
2: Ами, с Ace of Base, Bipsula Life.
0: За лек път и много весело лято.
3: Часът е 18. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Life и това е точно така. Ace of Base по Energy, 6 минутите след 6 вечерта, 1 юли е. Даваме старт на един прекрасен нов месец. Както си го направим? 3 8 9 5 8 9 5. За музиката тук избираш ти. Здрасти! Ало,
1: здравейте! Може ли да пуснете Лунна походка на Майкъл Джексън?
0: Може! А ти владееш ли я?
1: Да.
0: И кой те научи?
1: Като гледал всички видеа на тази песен, се научих.
0: Събираш ли погледите? Радват ли ти се?
1: Калоян.
0: Коко, хайде тренирай и тази вечер пускаме след малко по радиото.
2: Здрасти, искам да поздравя всички. Особено тия, които са от източните квартали, хубавия дъжд.
0: Тук ни съсипва малко.
2: За малко да ни удави.
0: Да, затварях прозорците в радиото. За всеки случай.
2: Има нужда. Как ти иде? Мистер Дабалина, какво ще кажеш да чуем?
0: От източните райони къде се намираш ти?
2: Еми точно излизам от Казичене и ще се включвам по повръстното.
0: Бъди внимателен по пътя.
2: Благодаря ти.
0: Всичко добро!

0: Brave по Energy, Michael Jackson, идва с Billie Jean след секунди в Energy Request.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Утре дълга ще бъде супер, след това обаче отново това, което се случва в момента навън. Грамотевични бури, краткотрайни, но много интензивни валежи, значителни като по количество. Ще има и градушки на места, максималните градуси високи 28 до 33.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Още нещо актуално от последните минути. Ограничено на движението по пътя между Скравена и Ботевград поради пътно-транспортно происшествие. Има обходен маршрут за леките автомобили, тежкотоварните изчакват на място. Потока Враца, леките коли се отбиват от Ботевград към Новачене и после към Враца. Бъдете внимателни, ако имате още информация, тук сме 388-95-895.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi et final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august, Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Неомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
5: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: sunnybeachclub.bg.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега,

0: Bg. Стъпи на сигурно.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg. Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Ученици, повтаряйте след мен. Vmax.bg.
5: Vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата. Vmax. Комфорт през всеки сезон.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
8: Поръча ли масата?
7: Да.
8: А столовете?
7: Да.
8: Чадъра?
7: Да.
8: Люлката?
7: Да.
8: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, защо ни качи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
12: Спокойно, аз съм подготвен.
13: Диавена!
14: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
16: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.

0: усмивки след тази песен. Били Джин и Майкъл Джексън по Енерджи. За да ги направим повече, обаче можем да чуем и твоето предложение от 90-те до днес. Избираш на 3-8-8-9-5-8-9-5 за Енерджи Request.
1: Здравейте, Енерджи! Искам да поръчам на K-pop Demon Hunter песента за единия ми протовчет Антонио. Той става на 8 и днес има рожден ден.
0: Да е здрав и щастлив, Антонио! Само хубави моменти това лято!
1: Благодаря!
0: Енерджи!
2: Енерджи, здрави! Ей, от първия път, за първия път, пардон!
0: Ей, ти с грамотевиците идваш! Знаеш
2: да.
0: Как гранчи тук?
2: А, ще мога да направя на поздрав за моята момиче Моника с Търна Лайфтоп.
0: Можеш и да спра да не се мъчиш, ама реших да продължиш до край. Весела вечер да имате с Моника.
2: Благодаря.
1: Здрасти, Енерджи. Може ли да поръчам една песен? Броджи, Firestarter.
0: Много яко. Броджи, мога да ти пусна много гуд. Искаш ли да чуеш как звучи по радиото? Ще ти хареса, гарантирам ти. Как се казваш?
1: Симеон.
0: Моли, имаме ли си доверие? Или се съмняваш в мен?
1: Имам.
0: Добре, айде, остани наблизо. Хубава вечер.
1: Скоро.

0: Flash от Неспресо. Днес питаме, ако едно кафе от лятната колекция на Неспресо беше песен в твоя летен плейлист, тя щеше да бъде. Кой е хитът на твоето лято? Може да напишеш избора си в коментар във Facebook страницата на Energy, а ние отново скачаме към 80-те, 90-те и най-новото от това, което заслужава ефир по Energy. Аз и Зами, Ed Sheeran.
1: Hey, what's up, Energy? Hi, it's Ed Sheeran on I Love Energy.

0: вечер по Енерджи и музиката тук. Избираш, ти имаш времето до 8.
1: Добър ден, искам да направите поздрав с Станислав от Конна база 50 Cent, която изберете ви.
0: Вие на Конната база какво правите?
1: Те я притежават.
0: А те я притежават?
1: В момента пътуваме, само че тя на Конната база.
0: А добре, ще ги поздравим. На вас лек път, момчета.
2: А, здравейте, Енерджи. Пътуваме от Трея до София, аз съм мама и искам да я поздравя. Мама, коя беше запусна? Коя ви харесвате?
0: А мама, има ли си нещо любимо от 90-те? Ей, така да я накараме.
2: Мама, си нещо любимо от 90-те.
0: Да види на мен какво ми.
2: Няма
0: претенции. Мама, как се казва?
2: Христо.
0: За лек път при вас не вали, нали? Надявам се.
2: Не, при нас не вали за сега, ама кода, че ще вали.
0: Еми, дават го, че ще вали. Да ви пусна ли нещо дъждовно или нещо с повече слънце искаш?
2: Не, повече слънце.
0: Айде, пускам ти слънце. Лек път.
2: Благодаря, довиждане. Енерджи.

0: има две сигурни неща в този живот. Едното е The Sun Will Be Shining. Добре да сме Fourth Floor по Energy.
1: Здрасти. Здравейте, Радио Energy. Може ли да пуснете Шакира Дай Дай?
0: Да, ще я пусна след мъничко. За още слънце.
1: Да. Благодаря. Искам да поздравя мама и моя брат.
0: Кой слуша повече вкъщи? Мама или братчето ти?
1: Мама.
0: Дали? Сигурно бях за този отговор. Нека да я поздравим. Как се казва тя?
1: Мама се казва Елена, а брат ми се казва Йоан.
0: Да, за супер мама Елена. Хубава вечер.
1: Здравей.
0: Здравей на теб. Как се казваш?
1: Савин. От Благоевград.
0: Помисли си.
2: Някой е на си бот тогава.
0: Благодаря за резервата. Лек път да пожелаем и хубава вечер.
1: Благодаря.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Тия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
4: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
5: България. Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
6: Ера България.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото.
10: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
11: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа Шоурум Аквацентър София.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Energy, защото има неща, които не търпят отлагане. Това да чуеш любимата си песен по любимата радиостанция, една от тях. Заповядай, избери си 388-95-895.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Искам да отправя един специален поздрав за кметицата на нашето село, близко до Пловдив, по повод това, че е поканила да изнесат концерт и Севентин. Да, не се шегувам, да. Ще стане един сериозен купон. Жената заслужава специален поздрав.
0: Кога е концерта?
1: На 17 юли.
0: Стискаме палци за хубаво време, едно разкошно изкарване там. Тези момчета си струват.
1: Благодаря.
0: Да, за и Севентин ли да се оглеждам тук?
1: Естествено.
0: От тях какво ти се слуша?
1: Няма значение да ви кажа честно. Ами в момент точно не мога да се сетя, общо взето всички песни са ми любими, така че си купонясваме сериозно на 17.
0: Весело да си изкарате.
1: Всичко добро, чао, чао.

0: по Нови по Енерджи, защото тази година световното първенство ни даде и една хубава песен, освен емоции, зрелищни голове и незабравими футболни моменти. И за капак Енерджи High Sense ти даваме възможност за още повече страхотни награди. Какво е как може да спечелиш всеки ден по една футболна топка за някой от вас? С марката High Sense в петък ще изтеглим и голямата награда про космокачка High Sense. Провери всичко това и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Енерджи! Здрасти! Слушаме те!
1: Добър ден, Радио Енерджи! Здрасти! Може да предоставя един поздрав за един приятел? Ако може да пуснете Scream and Shout от артиста Уилям. Ако не, да пуснете, сега ще ви кажа, The Animals Half of the Rising Sun за Даниел Конарски от град Парица.
0: Много сериозно приятелство цари там. Усещам го.
1: Много, да.
0: Много се стараеш. Хубава вечер!
2: Здрасти, Кристи! Мога ли да поздравя баща ми с една песен, а именно Кулио?
0: Цените ли, нали?
2: Митко и Георги се баждаме.
0: Митко е малкия.
2: Да, аз съм от Хасиди Митър.
0: За Митко има и целувки. Хубава вечер!
2: И на тебе благодаря!
3: Часът е 19. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Paradise по Energy стана почти 7:07. 1 юли приключва с малко повече дъжд, отколкото беше планирано, и все пак с хубава музика, която избираш ти по Energy.
1: Здравейте, Радио Енерджи. Добре съм. Вие?
0: И аз съм добре. Замислила съм се дали да си викам транспорт за вкъщи или да рискувам и да ме навали. Какво избираш ти? Как да процедирам?
1: Ами, по-добре транспорт.
0: По-добре да си извикам транспорт?
1: Да.
0: Да, добре, ще помисля.
1: Може ли да пусете Бангаранга?
0: Бангаранга, добре, ще я пусна още веднъж. Благодаря ти за съдействието. Хубава вечер.
1: И на вас.
2: Здравейте, мога ли да направя един поздрав за своя съпруг Христо с една песен?
0: Какво е заслужил Христо, за да го чуе по Енерджи?
2: Перфектният съпруг и баща и любим човек, вече 17 години близо.
0: Каква страхотна комбинация си избрала, браво на теб!
2: Много благодаря, само че не знам песента, диги-диги, така се пее нещо в нея, не я знам точно как се казва, само че страшно много и се кеси.
0: Това е същата песен, точно така се казва, диги-диги.
2: А, супер, ако можем да направим един специален поздрав за него, ще съм много благодарна.
0: Веднага.

0: Когато знаеш какво искаш и как да го получиш, Rumors, Digi Digi, по Energy, 388-95-895, начинът да чуеш любимата си песен от 90-те до днес до 8.
1: Здравей!
0: Здравей, пиленце!
1: Мой да поздравя мамата с Уте, папа Уте.
0: Може да.
1: Алита, от София.
0: Супер звучиш! Весела вечер! Здравей!
2: Здравей! Хочу ли да поръчам една песен? What about me?
0: А, не мога да повярвам. Аз съм твой огромен фен. Как ти казваш?
2: Аделина.
0: Знаеш ли на кого е тази песен?
2: Хаудой.
0: Браво на теб! На колко годинки си?
2: 15.
0: А кого ще поздравим?
2: Двама човека. Трима.
0: Кои?
2: Ами, майка ми и братовчетка ми.
0: Супер комбинация. Много ти благодаря и хубава вечер.
2: И на теб. Чао.

0: Ефир 7.20 1 юлия и ще го приключим както си избереш. Номерът за връзка е 388-95-895.
1: Ало, здравейте!
0: Кой се вълнува, че ще му вдигнем? Здравей!
1: Здравей, значи обаждаме се от едно селце Китно, от Родопите Ягодина. Искам да поздравим дъщеря ми Рая и баба Невина.
0: Била съм там на най-високата точка на селото.
1: А, така, на Ромовко.
0: Да.
1: А, така, браво.
0: Даже добре. Пеша, не съм от тия мързеливите.
1: Уникално.
0: Браво.
1: Уникално, радвам се. Това е песента на Кацай там. Да, благодаря ви.
0: Вие там си живеете,
1: да,
0: или?
1: Тук си живеем, да.
0: Поздрави за всички.
1: Да, има и много други тук неща, които могат да се пообиколят.
0: Добре, добре.
1: Пообикалят.
0: Аз пак съм го планирала.
1: Тук. Всичко хубаво, лека вечер, желай.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Очаквайте чудеса до обяд. Много слънце, високи температури до 33 градуса, следобед обаче отново грамотевици, интензивни превалявания над северо-западната половина от страната и малко по-хладен въздух.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
2: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан. Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крумкюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg.

0: Купете в механа Нашенци подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък, музика на живо. 4 юли събота, Кияра. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от механа Нашенци нема.
1: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигона 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

забравена, но не е забравена Макарена и Лос де Рио по Енерджи станцията, която и тази седмица има супер награди за теб. За какво става въпрос, провери още сега в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Там ще се запознаеш с кампанията ти или ще ми кажеш как да бъдем отговорни към околната среда през лято 2026. И не само, разбира се, отново може да откриеш като информация в сайта ни. Поздрави за Даяна, обещали сме се Шакира и Майки с Майн за папа от

0: по Енерджи.
1: Здравейте, казвам се Филип, на 9 години съм и искам да поздравя моята майка Елица с Енрике Иглесиас и Субеме на радио.
0: И до тук си чудесен, това наизуст ли си го беше научил?
1: Еми, заглавието на песента, да, изпълнителя го знам от доста време.
0: Подготвиш ли се предварително преди да се обадиш по радиото? Притеснява ли те нещо?
1: Не съм спритеснял и преди съм звънял.
0: Хубава вечер ти пожелавам.
1: И на вас, довиждане.
0: Енерджи!
2: Здрасти, Енерджи! Так му си мислех, коя песен да си поръчам, коя песен да си поръчам и един баркот в
0: главата ми сега. От решения. И аз точно сега да ти вдигна.
2: И то пързете ми вдигнахте. И сега обаче така изплува едно парче на Риана,
0: да.
2: Only Girl.
0: За такива като тебе, дето много се двумят и се чуят и не могат да решат, имам и друг вариант. Докато се успокоите, затварям и после ако се свържете, ще изберете.
2: Аз съм готова. От Шумен съм, Гери, бях на тренировка.

0: и по Energy, един от най-желаните изпълнители в Energy Request. И днес бяхте достатъчно примерни. Събрали сме си и Тери Суимс като желание и Нана, разбира се, къде без Lady Train. Енрике Иглесия ще бъде тук за Супермеле Радио и Шакира.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Żena, majka, krajica. Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język.
2: Или ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
4: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
3: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
4: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
3: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
4: Явиш, сега и рибата се престърши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
6: И сега?
5: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
6: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
5: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
7: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
8: На денички шпек.
7: Църпър е твоят лек.
9: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
14: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
15: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюамакс – модерният център за обзавеждане. –

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy.
1: Hi, this is Natasha Bedingfield on Energy. Hit music only.

0: vechi la vite. Samof Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svali besplatno od radioplay.bg.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.

0: всичко.
1: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
0: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
7: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
11: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
9: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крумквилявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
13: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for business е супер. Вие как сте?

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе, 330. Мирте Дилкозем.
2: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
5: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
6: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Ученици, повтаряйте след мен. Vimax.bg.
12: Vimax.bg.
11: Комфорт през всеки сезон.
12: Комфорт през всеки сезон.
11: Вие определяте климата. Vimax. Комфорт през всеки сезон.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративни.

Стилната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 25% отстъпка на новите Ultra Premium храни за кучета и котки Devora. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Gourmet и Brit Premium. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин EU. Брошурата е тънка. Намаленията хищни са.
1: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат. Вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят и шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
7: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спончкейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Мини-март. Бързо и вкусно.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
14: Kia. Movement that inspires.

0: No, od radioplay.bg.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен

0: preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
0: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
0: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
0: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
3: Наденички шпек.
2: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Вера, България.
6: Имот България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
5: Вера, България.
7: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
9: vmax.bg.
8: Комфорт през всеки сезон.
9: Комфорт през всеки сезон.
8: Вие определяте климата.
9: Ние определяме климата.
8: vmax. Комфорт през всеки сезон.
10: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Аз съм Фомена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

LG 2000. Samo w Radio Play. LG 2000. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.

Вася 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Bello miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life. Bello miasto.
2: Come Mr. Bang, bang.
0: Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Nuova è Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.